tenpa jom ten de de shen ye wa ra jom ba yang da wa so be san je re kwa ta jom son tenpa jom ra jom ba je ki bon du ka lo ju wa la na me ba la da me nam je tom ba san je jom ten de pe jia wa sha jia tu ba la sha san lo shu che wo kang zhe kang ni zo jia dang zhe sa jian de la gong ba dun bo ne ma ne ji ten de na sho shi Tese kaba jala cha sala nabda kumma chata so sangwa Yeshe chata se che lumbo cha Chapa jita suna lakne wa Kumbo shunye jala cha Secha dapa timi dave she Senta rawa jala cha Sala dhiri jata seva suma she Nyami kinshin jala cha Sala kumbo tuji chen tenpa tamche kibet